0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab,

Nagtudlo ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kinigay sa kababae nga taga Apupong General Santos City. Kinimong tampo karon atong giuluhan og dili na virgin. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Noel. 24 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Og aron inyong masabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini.

0: magsakit man akong dugan kung inom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting! X FM.

0: ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

programa ingon nga instrumento sa pagpukaw sa mga nagapaminaw, labi na gyud ni atong nawad-an ug nakulangan sa pagsalig ug pagtuonan ha kanimo. Ikaw unta magablaze nini nga maong estasyon sa mga staff, technician, manager, and CEO, ikaw unta magahatag kanila og maayong panglawas kusog kabaskog nga ilang gikinahanglan. Wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong tabang. Huwag nga ikaw mga tubag sa mga pag-ampo o mga pasaylo sa among mga sala. Kiling tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, ginamong dawat, pinagisanganan, gihamling Nisus, mga manuluwas. Amen. Okay, so stay tuned mga kaingsonan o gabi porta mo agto nga dito sa unahan. Maminaw una kita o usaka minsay sa awit.

0: Himong responsable sa pagtipig sa ilang mga armas armanikayan nga mahulog kini sa sayop nga mga kamot.
1: XFM. Soft stories. Soft stories. XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samtang nun ay gismat, alang na usab sa ato ang weather update. Atod ka na to sa Santone Vitamin C. Ayaw hulatang magluya ang imong panglawas. Paligo na ang imong resistensya inubanan sa pagtumar o Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, ang tropical cyclone nakita sa gawa sa Philippine Area of Responsibility sugad ganinang alas 3 sa kadlawon. Samtang ang direksyon sa Tropical Depression Neneng panulong sa northeastern Mindanao, partikular sa Calayan, Cagayan. Ano na kini maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour o gipaspason nga 15 kilometers per hour kung diin giatangan nga makaapekto kini sa Luzon o Visayas. Samtang usa ka red rainfall warning ang kasamtangang gipatuman sa Bataan o pipila ka bahin sa Cavite, Batangas o Zambales. Sugod kini atong Miyerkules sa buntag tungod sa kusog nga pag-ulan dala sa kusog nga southwest monsoon. Base sa advisory alas 2 sa kadlawon ubos sa red warning ang probinsya sa Bataan, lakip na ang lungsod sa Tarnela, Ternate, Maragondon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo o Alfonso sa Cavite. Lakip usab sa red warning mao usab ang Nasugbo, Calaca, Balayan, Tuy, Lian o Kalatagan sa Batangas, ingon man ang Subic, Olongapo, Castillejos o San Antonio sa Zambales. Samtang ipatuman ang orange rainfall warning sa mga bahin sa Cavite, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan o Batangas, di nagpadayon ang hulga sa pagbaha. Anaas epekto sa yellow rainfall warning alang sa Rizal, Metro Manila, ingon man sa pipila kabahin sa Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Laguna, Batangas o Pampanga. Posible ang pagbaha sa mga lugar sa dalinga o sa mga lugar nga dali nga mabahaan. Nagpadayon sa manghinay ngadto sa kasarangan nga pang-ulan, inubanan sa kusog nga mga pagbundak sa ulan sa pipila ka bahin sa Nueva Ecija, Quezon o Laguna, ug mahimong magpadayon kini sa mosunod nga 3 ka oras. Ang adlaw mga katropa misidlak kaninang alas 5:43 sa buntag ug mosalop unyang alas 6:17 sa gabi.
1: XFM Weather Update. Weather Update.

0: 24 minutos o 25 minutos na nakalabay sa nasa isubuntag anang nausab sa itong balitang international. Atod ka nato sa VisionX Plus. Gaantos ba sa lain-laing sakit sa mata? Mang VisionX Plus na tungod hato ni ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag VisionX Plus na mga katropa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nanawagan si US President Donald Trump sa Iran nga mo-surrender na aron matapos ang nagpadayon nga gubat samtang gibirahan usab niya ang Oman ug pag-atake kung makababag kini sa interes sa Estados Unidos kalabot sa Strait of Hormuz. Matod ni Trump nga nagunang tumong sa US mao ang pagpugong sa Iran nga makabaton og nuclear weapon. Dili usab niya andam o dili usab siya andam sa nga palawigon ang temporaryong kasabutan tali sa duha ka nasod nga napirmahan ni tong Hunyo. Samtang nakisabot ang Oman sa Iran aron nga mapakasiguro sa hapsay nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz, importante ang maungruta sa global energy supply tungod kay mukabat sa 20% sa oil o liquefied natural gas sa kalibutan ang muagi niini sa wala pa misamot ang tensyon sa rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye pa sa balitang international. Gibaharan sa Iran nga pasabuton ang tensyon sa Strait of Hormuz o guman pang bahin sa rehiyon kung dili hingpit nga tumanon ang sa Estados Unidos sunod sa pipila ka semana ang interim peace deal tali sa duha ka nasod. Sumala sa usa ka senior Iranian official kung mapakyas ang diplomasya og dili matuman ang US sa deadline sa Tehran, maglusad ang Iran og timely og precise nga military attack aron bungkagon ang naval blockade sa Estados Unidos batok sa Iran. Batok sa mga opisyal, nag-usab sa mga opisyales sa Tehran gikan sa depensa ngadto sa mga agresibong pamaagi tungod kay nagkagamay nga pagsalig sa diplomasya aron ang Strait of Hormuz mga katropa na pabiling sirado samtang panayon ng tensyon tali sa Washington o sa Tehran.
1: Balita

0: kanan sa iyang fiancé. Kahinumduman nga human sa iyang malapusong karera sa showbiz usag pagka himong kabahin sa usa ka sikat nga love team kreato, mipili si Edward nga musunod sa laing dalan pinaagi sa pag-alagad sa Ginoo isip usa ka pastor. Kanang alakang naghatag kaniya og mas lawom nga pagtan-aw samtang nangandam sa iyang sunod nga kaugalingong pamilya.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alan usab sa itong balitang extraordinaryo, mga katropa, ano na yung 30 minutos sa nakalabay sa lasa isa buntag. Hatod ka nato sa Santone Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba? Panahon na para sa herbal na haplos. Pag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Gikuha sa mga doktor sa Sri Lanka ang usa ka bato sa pantong nga may gibugaton nga 3.1 kilos gikan sa usa ka lalaki. Giisip kining sa mga doktor nga pinakadakong bato sa pantog kon bladder stone nga ilang nakuha sukad. Gihimo ang operasyon sa usa ka ospital sa nasampit nga nasod. Ang 55 anyos nga lalaki nga naospital human nga makaangkon og stroke samtang nagpailamom siya. Nadiskubrehan sa mga doktor ang maong bato sa iyang pantog human siya nga nakasinating lisod o pagkalisod sa pag-ihi. Aton sa operasyon gikuha sa mga doktor ang usa ka bato sa pantog nga doon nagibukaton nga sama sa usa ka masuso nga ginakanong itlog sa ostrich. Matos sa mga doktor, kini ang pinakadakong pantog o bato sa pantog nga ilang nakuha pinaagi sa operasyon. Maayo ang kahimtang sa pasyente samtang nagpaalim kini sa ospital human sa maong pamaagi. Ligo ng pagtuo sa doktor nga posibleng anaa sa maong bato sa sulod sa lawas sa pasyente sulod sa 5 to 10 ka tuig. Sumala sa Guinness World Records ang kinadak ang bato sa pantog nga nakuha gikan sa usa ka pasyente nakuha sa Brazil kaniya tong 2003. Kini ano na gibukaton nga 1.9 kilograms o gitason nga 17.9 centimeters samtang ang bato nga nakuha sa Sri Lanka ano na gitason nga moabot sa 17 centimeters.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, marigilang kuban sa to programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Miyerkules, petsa 17, petsa 19 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kining ulagan sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Nagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalance.

0: palit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
4: Santon Plus Gold!
5: Ang tinud

0: bigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sabdin nyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o